Jónes, hei, vítjir maður ímand og þetta fleskja nú og næsta blíf.